0: Det der kunne vi jo snakket om resten av dagen, men vi er nødt til å runde av. Hva er planen helt til slutt, Emilie? Hva er planen i dag? Skal dere, er det noe spesielt dere bejaktet det?
1: Altså, her er det mjødurt, som er det nyeste, men jeg skal faktisk inn til byen for å levere to hunder, se på besøk i kennel her, og da må jeg innom Randaberg og sjekke honningen.
0: Okay. Du er fullt program, min lille venn. Tusen takk for at du tok deg tid til oss også. Dere må ha en fortsatt strålende dag ute i Vindafjord.
1: Ja, takk. Ha en god dag.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.

0: fikk Bananarama på det som faktisk altså det allerede på tampen Ingvild, den timen flytter
1: går. Det brant av gårde, det lukter svidd.
0: Det åpenbart truffet en nerve, det veldig mange som glad i å plukke og pille og sylte og gjøre ting. Men jeg løtte bare ta med igjen, altså litt tidligere, helt ganske i starten av dagens opptur, før sikkert mange hadde stått opp, hadde vi med Marianne Meløy, hun skuespiller fra, hun fra Vesterålen, bor i Trondheim, men hun hjemme nå på tur i Vesterålen. Og det fordi at jeg har hørt hun fortelle om hva slags forhold de har til multe i Vesterålen. Altså det er gull, det er helt spesielt, og det Marianne sier at hvis du går ut på myren, i myret i Vesterålen, så må du passe deg for å bøye deg, altså.
2: Man kan si at akkurat nå så foregår det hos enkelte en personlighetsforvandling.
0: Ok.
2: For i det, ja, i det molta modes, da er det altså utmerket sosialdemokrater kan gå inn i en voldsom

0: eiendomsrettfølelse. Og da skal ikke du gå og for eksempel knyte skoene dine, hvis du går på en vei eller en myr eller noe sånt. For da kan det komme utspurtene en gærning som roper, altså, plukker du molte på min parts og skriver deg. Nei, men altså, særlig bøying, knyte sko og sånn, ikke gjør det. Gå med støvler.
1: Okay.
0: For hvis du får bøye dem ikke, ikke sant, på en myr, så ser det ut som du plukker. Og det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: For i Nord-Norge så har vi en egen, altså lov om molte er spesiell i Nord-Norge. For det ikke lov å plukke molter på såkalt multebærland.
1: Okay.
0: Og hva nu det for noe, det vet jo ingen. Så derfor har det jo vært masse rettssaker og forskjellig. Men så kan jeg si at plukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud. Eller uten at bærene blir spist på stedet. Da kan du se for deg at du må glefse i deg 8 liter molter på stedet.
1: men da er det lov.
0: Ja, da er det lov. Det er en hard straff.
1: Ja, det er interessant å høre hvordan de verner moltene i Vesterålen. Du, altså, vi må rett og slett bare si tusen takk for oss, men og Ingvild Bjoland, det var en fornøyelse, men vi tilbake her i morgen tidlig.
2: Vi tilbake i morgen, men takk for kampen nå.
1: Dette har vært en svir, og veldig må jeg se frem til i morgen, skal det handle om helt andre ting. Og hvis du lurer på hva, så er det jo bare å ha på radioen når klokka 7:03. Nå er det straks 9 timer her i NRK. Det er jo ikke reiseradio. Kjære folk, er det litt lenge siden du har vært på radioen, liksom? Vi sier takk for oss med Rebecca Bangfield. Låten heter Untangling. Takk for følge så langt. Bli her på NRK P1. Reiseradioen er rett rundt hjørnet.
2: Og høres i morgen.
1: Høres i morgen.

0: Detta är Anna K. Nyheter klockan 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbranden i Krokstad Elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk kvalet, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjells, den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel er det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: kan hende noen kan kjenne seg igjen I den der følelsen av å være alene på flyplassen, alt det på siden, det skjer aldri, men veldig tidlig på flyplassen, altså de første som tråkker inn dørene der, med sommerfugler I magen full av forventning, eller som jeg I dag tidlig, litt skrekkslagen. For jeg har sendt av gårde en 13-åring alene til England, og ta det med ro, han skal ikke på guttetur liksom, han reiser jo I forveien til familie, skal bo hos den, blir møtt på flyplassen av sin Auntie Maria, men jeg føler meg så uansvarlig, og litt sånn dømt, skal du virkelig sende ham av gårde? Han kommer til å ha det helt fint, selvfølgelig. Han har fått med sånn følgedokument med bilder av foreldrenes pass, underskrift, sånn ja, han får lov, kontaktinfo, bilder av vår reiserute som skjer om en uke. Så det skal jo gå bra. Så hvorfor føler jeg meg så hul da, inni brøstkassa, som om hjertet mitt ble med han gjennom passkontrollen? Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner kjempegodt det du mener, jeg. Ja.
0: Men vi skal kose oss. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Dette Reiseradio på NRK P1.

0: Boys, Summertime Love av Sabina.
1: Ja, jeg og Alexander har blitt enige om at vi må starte med et sånt rungende shoutout til Krokstadelva og Drammen. Vi tenker på dere, alle som bor i eller i nærheten av, eller kjenner noen som er rammet av den forferdelige storbrannen. Og så hyller vi selvfølgelig alle som står midt i slukningsarbeidet. Ta vare på hverandre.
0: Masse kjærlighet og hjerter fra oss i Reiseradioen.
1: Ja, og Reiseradioen består av i dag et fulltallig lag, men vi som skravler mest er Alexander Sandtorv, kjemikeren altså, og meg selv, Ragnhild Silkebekken.
0: Du, Ragnhild, noen ganger så er man sin egen verste fiende.
1: Ja, du tenker på sånn som når jeg startet uka med å vi kaller det kaste mine egne briller på sjøen, men jeg vil si at det skjedde liksom noe av, altså, ja, men det var absolutt min fortjeneste, ja.
0: Og jeg er også veldig god på dette her, så det som har skjedd da, det, nå er vi i det lille forresten. Jeg har et par med tøfler.
1: Tøffler, ja, vi skal dit.
0: Vi skal dit. En god gammel tøffelhistorie. Jeg elsker tøfflene mine. Tøffler er en klem for føttene. Jeg vil ha føttene mine stappet opp i tøffler så mye som mulig. Og her forleden, faktisk i går, Ragnhild, så kom jeg hjem til å skulle ha noe tøffelkos. Og ja, da så jeg at den ene tøffel manglet.
1: Det er det verste jeg vet.
0: Og jeg må bare si, jeg bor alene, så det er veldig oversiktlig hvor ting er hjemme hos meg, og det er ingen andre som har mistet en tøffel liksom på mine vegne. Det er min skyld, og jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd. Og jeg letet og letet, og under her og oppi der, og inn i skittentøyskorgen, og under sofaen og alt mulig. Og så fant jeg da etter mange, mange timer til slutt tøffelen, den var surret inn i et teppe.
1: Ah, jeg, som du hadde tatt over beina og tøflene en gang i går.
0: Altså, for en selvsabotasje.
1: Ja, jeg synes det er gøy fordi du liker en god tøffel, holdt jeg på å si, eller du er glad i å ha på deg tøffler. Jeg elsker det og har samme erfaring som deg. En tøffel blir ofte borte.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er så rart at vi kaller kjærester som er snille mot kjæresten sin, holdt jeg på å si, for tøffler, altså at det er negativ konnotasjon. Det burde jo vært sånn en hedersbetegnelse å være tøffel.
0: Det er jo kjempekoselig med tøffler, altså jeg elsker en god tøffel, og det er veldig viktig med tøffler også. Hvis du har en eller annen historie om at du har skapt en eller annen selvsabotasje, gjort ting vanskelig for deg med å være distre eller skapt et problem, så vil vi gjerne høre om deg. Gå inn i appen NRK Radio og fortell.

0: Bucket List heter låta, det var Kurt Nilsen du hørte her i Reiseradion. Og da Alexander i stad fortalte om tøflene sine, så hørte jeg at jeg fikk meldinger på mobilen. Og det er så frekt å ha lyden på. Men du vet, jeg har en snart 14 år gammel sønn som skal fly til London alene. Og nå fikk jeg de meldingene. Ha det, jeg setter på flymodus nå. Så da vet jeg at han er på plass, da er jeg inne på setet sitt. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding fra en dame som vil være anonym. Eller det kan godt være en mann, det er faktisk helt, det aner jeg ikke, men vedkommende skriver: dette går så bra, så lenge man har reisevante barn som vet hva de skal gjøre. Jeg sendte min via Barcelona med flybytte når han var like gammel, og det gikk også bra. Vi hadde sett gjennom flyplassen på nettet, det gjorde vi også, visst hvor cirka ny gate kom til å være, og at det å finne en ny gate går foran og gå hem i godtebutikken. Veldig bra. Ok, sist vi skal hørte fra reisende reporter Caroline, så befant hun seg midt i en skjærgårdsidyll på Austerheim, der hun rodde og opplevde bryggemoro med store og små. Men nå skal vi flytte på oss.
1: Ja, nå går ryktene om at du har kommet deg til Norges vakreste by, Caroline. Stemmer det?
2: Og det kan jeg jo tenke meg at du sier da, Alexander, ikke sant, som er fra Bergen. Og ja da, alle bergensere, dere skal få den altså, for Bergen skinner i dag med. Det er strålende solskinn fra skyfri himmel, det begynner å dukke opp turister på bryggen, ikke sant. Altså, Bergen viser seg fra sin skjønneste side, mens jeg har krabba inn i en sånn diger vognhall her, fordi noen har invitert meg og sagt at du må jo komme hit. Og det er klart, jeg følger jo etter hva folk sier da. Så hei, trikkeførere!
3: Hei, Caroline!
2: Ja! Og dette er altså en gjeng med karer som har sagt du må være med oss. Carl, hva er det vi skal nå?
4: Nå skal vi ut og kjøre trikk i Bergens gater. Et trikkelinje som fra 1911 i landets eldste operative trikk. Kanskje en av verdens mest originale trikker fra den tiden.
2: Er det den som står der nå? Den nydelige saken som er gul og grønn? Og, mener du det? Ikke de gamle holkene innpå der?
4: Nei, den er mye eldre, denne her da. Ja, ja. Den kom til Bergen i 1897 og har overlevd og er fullt kjørbar og er et ikon her i Bergen.
2: Og dere har tatt frem rosinen i pølsa for Reiseradion?
4: Absolutt, selvsagt.
2: Ja, det er kjempe. Er det noe lyd i denne? Bergen, her kommer Reiseradion!
1: Det er skippermøte lørdag 18.7. Visste du at det er forskjell på redningsvest og flytevest? Redningsvester har en krage som er konstruert for å snu en bevisstløs person rundt på rygg, slik at personen holder hodet over vannet, mens en flytevest eller flyteplagg holder deg kun flytende, men snur deg ikke rundt på rygg.
0: Og visste du at oppblåsbare redningsvester, som mange har i dag, har patroner og en utløsemekanisme som må sjekkes årlig? I dag kan du lære deg hvordan du gjør det når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund, sjømann i Skjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Wilhelm Helmsen i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø.

0: Det var Frida Amundsen som prøvde å finne hjemmen, veien hjem, hjem igjen het låta. Du, vi sitter her og snakker om tøfler, jeg har en forskjellighet for tøfler, jeg er en tøffelkonnoisseur, veldig opptatt av tøfler.
1: Tøfler og kopper har jeg lært om deg i løpet av denne uka. Det er i de små tingene der liksom blir viktig og voldsomt da.
0: Altså det er jo som det blir sagt at det er mer hverdag enn ferie, og sånn er jeg også. Vi snakket om, eller Ragnhild, du snakket om det å være tøffel, og at hvorfor er det blitt så negativt?
1: Ja, for da er det en som sier sånn, nei, ville bare si at det å være tøffel er ikke det samme som å være snill mot partneren, men å ikke stå opp for seg selv og egne behov i et forhold, det vil si å gi opp seg selv og sine egne verdier, noe som absolutt ikke er et kompliment. Og jeg er enig, selvfølgelig. Mm. Altså, men jeg tror kanskje det begrepet blir brukt litt tidlig, altså litt oftere enn det som kanskje er den ekte definisjonen da, ja. At man kaller noen for en tøffel bare fordi den av og til velger å være sammen med kjæresten i stedet for å dra ut på byen liksom.
0: Vi må rydde litt i tøffelbegrepet, høres det ut som.
1: Merete sier sånn, hvem er en tøffelhelt? Sitter i en bilkø og ikke skjønner hva som skjer lenger fremme. Ok, men de har ferie, jippi.
0: Ja, det skal bli kanskje litt mer tøffelprat her om litt.

0: Hedda, Just by Looking. Og vår reisende reporter Caroline befinner seg midt i fortiden i Bergen. I en gammel fredet trikkestall finnes en charmerende tidsmaskin og et rullende stykke Bergens historie. Så hva er det som skal skje? Altså, Caroline, har du vært både i robot, sykkel og moped denne uken?
1: Og nå skal vi kjøre trikk. Ja. Og nå setter, altså, se for dere nå. Her har jeg tre mann, to stykker i en fantastisk uniform fra den gang da. Og så har vi altså en mann med stråhatt og en, ja, det ser ut som du har en drakt fra 1900-tallet. Er det det, Carl?
2: Ja, det er en boater's jacket.
1: Ja. Ja, nettopp, stilig. Og Jimmy, du er, hva er du for noe?
3: Jeg er vognfører i dag.
1: Vognfører i dag. Ok, setter du i gang dette greiene her da, eller?
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, sånn. Og nå gir han tegn til, til Bjørn, som er trikkefører to bakerst her, og så er vi i gang.
3: Det er det.
1: Ja, og du, altså, beskriv for oss hva vi står i nå, Carl.
4: Nå står vi i en trikk fra Berlin, som kom til Bergen i 1897, og kjører på byens tredje trikkelinje. Dette her var Bergens første, altså her kom regularitet, frekvens, pålitelighet. Plutselig ble samfunnet i bevegelse. Før hadde jo mer eller mindre stått stille. Ja. Det var mye kritikk i starten, og disse fartsmonstrene at det neppe kom til å vare. Så det begynte med to trikkelinjer, og så kom denne da noen år siden. Og så holdt det på til nyttårsaften 1965. Da var eventyret over. Nå har vi blåst liv i det igjen.
1: Og nå kjører vi altså inn i bydelen Møhlenpris. Er det det, Jimmy?
3: Nå kjører vi fra Møhlenpris opp til Nygårdshøyden.
1: Ja, nettopp. Og du står her igjen. Kan ikke du beskrive uniformen din?
3: Ja, jeg står i en 1920-tals sporveisuniform. Den er svart. Helt svart. Dette er egentlig vinteruniformen. Det er det hvite uniformen om sommeren, men de har vi ikke fått laget enda. Og her står vi på en åpen plattform på en vogn fra 1897. Og det er en fin sommerdag. Men tilbake den gangen så kjørte de jo 12 timer skift i ned mot 15 kuldegrader.
1: Ja.
3: Så det var litt, det var hard kost å være vognfører i gamle dager. De kjører bare for moro skyld.
1: For vanligvis så var det hest og kjerre her da, eller?
3: Ja, før trikken kom så var det kun hest og kjerre i byen, og dette var Bergens første selvkjørende kjøretøy. Med innebygget elektrisk lys. Dette var en skikkelig nyvinning.
1: Men den er jo altså så vakker. Den er gul og grønn, og så er det, ikke sant, den er full av kobber. Vi står på det som Jimmy sier er en åpen plattform, og nå nærmer vi oss universitetet. Ikke sant? Det er her nede, er det ikke det?
3: Ja, vi nærmer oss studentsenteret. Ja.
1: Og tenk på det, altså, at nå går vel an, altså, se her, plinger de bjeller, og altså, å Gud, stoppa du nå, eller hva skjedde? Fikk vi motorstopp?
3: Nei, det var lurt på konduktøren bak og stoppsignal, for det hørte sånn ut.
1: Å ja, og han, så jeg, når vi dro i bjella nå, så fikk han stoppsignal. Er det sant? Ja, ok, da kjører vi igjen. Ok. Så vi må ikke trekke noen bjeller. Å, herlighet. Men du, hvordan føles det da? Du er jo en relativt ung mann som kjører dette greiene her fra 1897. Hva gjør du det for?
3: Ja, dette er jo, gjør jeg jo for byen min, men det er også på en måte der jeg kommer ifra da. Jeg jobber i dag, til daglig i bybanen som prosjektleder,
1: ja.
3: Så vi er innenfor samme bransje. Men dette er jo en hobby, en ganske omfattende hobby, og veldig gøy.
1: Ja. Du, eneste eller eldste bevarte trikken i hele Norge, var det det du sa?
4: Nei, det finnes eldre, men den eldste operative som er ute og kjører og går.
1: Ja.
4: Vi har tre trikkemiljøer i Oslo, nei, Norge, Oslo, Trondheim og Bergen.
1: Men hvordan oppleves det da? Altså sånn som nå har ikke turistene stått opp enda. Vi har ikke møtt en levende sjel i Bergens gater fremdeles, men etter hvert som de kommer, hvordan opplever de det?
4: Ja, hvordan opplever vi det? Vi opplever at verden smiler til oss, for vi står på innsiden av det vi kaller for et bevegelig kulturminne.
1: Ja.
4: Og det er et flott sted å se verden fra, for du ser vinking, smiling, ja, begeistrede barn i alle aldre, og kamera. Her kommer
1: han
4: igjen.
1: Ja, så nå vinker vi til han. Hei, hei, han er jogger, og se på han. Og han smilte, han gjorde akkurat det du sa. Ikke sant? Verden smiler til trikken, og vi smiler tilbake. Ja. Er fantastisk. Etter hvert, har du motorstopp? Hva skjer?
3: Nei, vi tar det bare litt forsiktig her i denne svingen.
1: Ja, vi må ta det litt forsiktig når svinger. Du vet hva, nå skal vi altså møte bergenserne. Her kommer det en på sparkesykkel. Hei, hei du! Hei!
3: Hei!
1: Hei. Han hadde det travelt. Og så ser vi noen turister her borte, og så er det altså en nydelig dag i Bergen. Og nå har jeg lyst til å plinge i den bjella. Snart, turister, så skal dere få lov til å komme på her sammen med Reiseradioen.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvale. Du hører på Reiseradion her på NRK P1. Og det har jo vært liksom, nei, vi innspurten av fotball-VM. I dag det sånn at England og Frankrike spiller bronsfinale klokka 11. Og jeg lurer på om jeg kommer til å være for trøtt til å få med den. Men i morgen så spiller Spania og Argentina finalen da.
1: Og disse siste lagene, de spiller jo om det berømte gullet. Heder og ære til den som vinner gullet, litt mindre til den som vinner sølvet, og enda litt mindre til den som vinner bronsen. Men altså, ikke det litt rart at vi deler inn prestasjoner i ulike metaller og legeringer? Selv om alle vet hva gull, sølv og bronse kjenner kanskje ikke alle vitenskapen bak. Det på tide med kjemikerens vitenspalte. Var det ikke drømmen som barn å finne en ordentlig piratskatt?
2: Oh, hands on deck!
1: En svær skattekiste, kanskje begravet på stranden full av skinnende gullmynter. For det at fra vi små så lærer vi jo at gull det aller kosteligste av alle metaller.
0: Ja, jeg har lett etter gull, og en gang trodde jeg kanskje at jeg funnet den. Viste seg, det var kråkesølv. Gikk i oppløsning mellom fingrene. Ah, jeg er rik, nei! Ja, du vet hvordan det er.
1: Ja, for det jo det da, at liksom det aller meste rundt oss, om det gullmynter eller kråkegull, det noe som består av da disse atomene. Det ørsmå legoklosser. Og det finnes mange sånne legoklosser, nærmere bestemt 118 av de. Vi kaller de på kjemispråket for grunnstoffer. Og gull et sånt grunnstoff. Symbolet faktisk AU, altså au, og det høres kjemperart ut, men det har en gammel forklaring. Au, symbolet for gull, kommer fra latinske aurum, som grovt kan oversettes til gyllen solnedgang.
0: Det pent.
1: Det kjempefint, og det også verdt å huske da, at de latinske, de sa det de så. Det flere kjemiske grunner til at nettopp gull så spesielt. For det første gull edelt. Det betyr at det ikke forringes når det finnes ute i luft og vann, sånn som for eksempel jern gjør når det ruster. Regn, regn, regn. Det gjør ikke gull, altså. Det forringes ikke når det regner. Gull består tidens tann, og det kanskje en av grunnene til at gull ofte kobles til det evige. De eldgamle egypterne assosierte gull med solguden Ra, og der var de kanskje inne på noe kjemisk unikt, for fargen på gull gyllent, og dette her veldig uvanlig blant metallene. Og nå det kanskje noen av dere som lurer på, ok Alexander, hør hva du sier, gull så spesielt, det så gyllent, hvorfor det det? Og da må jeg faktisk spare dere litt, for at hvis jeg skal forklare det, så trenger vi Einsteins relativitetsteori. Så det får vi ta en annen gang. Det som kjemisk litt morsomt med gull at det faktisk flere metaller som dyrere enn gull. Og det kan godt være metaller du aldri har hørt om før. Hvis du vil imponere i godt lag eller på bar, så kan du for eksempel si, ja, gullring, hva nå det? Jeg skulle hatt en ring av rhodium eller iridium. Det jo mye dyrere. Men likevel har gull en lang historie som det aller beste. Og en pokal i rhodium høres ikke like bra ut når den verdige vinneren av verdensmesterskapet i fotball tar opp gullpokalen etter å ha slått alle sine motstandere, kobler de seg derfor på en 5000 år gammel historie. Heder og ære til vinneren som karret seg opp på førsteplass.

0: Det var Queen, Another One Bites the Dust, og vi befinner oss fortsatt I Alexander, altså kjemikernes vitenspalte. Og jeg synes det var så gøy, Alexander, da du sa «Gull tåler tidens tann», uten å nevne at mange putter jo gull I tennene nettopp av den grunn, he?
1: Ja, det akkurat det som riktig der, fordi at en av grunnene til at gull var brukt og nettopp I tennene fordi at det tåler den, og beklager, nå blir det litt ekkelt, men vi har en enzymsmørje I møden. Spyttet vårt laget for å bryte ned alt mulig, og det inkluderer gjerne andre metaller, så det et veldig godt tegn på nettopp hvor bestandig gull
0: Ja, og så snakket vi jo, vi snakker om gull I dag fordi det finale I verdensmesterskap I fotball I morgen, og så snakket de om de edle metallene gull, sølv og bronse. Og det som jeg synes litt påfallende at gull selvfølgelig det til vinneren. Men hvis du kjemper om gullet så ender du opp med sølv, og da du likevel en taper, fordi du skuffet over at du ikke har vunnet finalen, du får bare ta til takk med sølle, mens I bronsefinalen så vinner man bronse og seier her. Altså, det nesten mer stas akkurat I øyeblikket da, å få bronse enn å få å tape sølle. Eller, hva heter det? Tape og få sølv.
1: Ja, sant?
0: Ja, så den edelheten litt sånn, altså, man må se det I sammenheng da, tenker jeg.
1: Ja, for det ikke så linært som du skulle tro på en måte at sølv da automatisk bedre enn bronse nettopp for det du sier. Mm. Vi befinner oss altså fortsatt I kjemikernes vitenspalte, og det nettopp gull, sølv og bronse vi snakker om. Vi har jo tatt for oss gullet her, og vi, du sa jo det, Ragnhild, edelt metall, for det ofte noe vi sier når vi snakker om gull. For de som, som nettopp startet å høre på, så altså et edelt metall noe som ikke forringes eller spises opp av oksygen, luft og vann. Og sånn sølv også. Det også et edelt metall.
0: Men bronse blir kanskje grønt og dermed ikke edelt, hæ?
1: Nå du god! Bronse for de av dere som har sett sånne gamle bronse- og messingtak og sånt nå, så blir jo de grønne fordi de forringes. Men vi har snakket om gullet. Hva med sølv da, sier du, denne her vanskelige andreplassen? Og sølv har en spennende kjemi. Og her noe som gøy, for du har kanskje opplevd akkurat den kjemien hjemme. Kanskje du har sølvtøy eller sølger på bunaden og tar sølvet fram for en spesiell feiring. Klirring av bestikk, det kan bety bryllup eller 17. mai for eksempel. Og når du da tar fram dette sølvtøyet ditt, så ser du da litt til din fortvilelse at det har mistet glansen sin. Og det som har skjedd der, det en kjemisk prosess. Vi kaller det for anløpning. Og da ser du da et kjemisk tegn gjerne på hvorfor sølvet blir nummer to, sammenlignet med storebror gull. Gull jo alltid like skinnende, vi har hørt om tenner av gull som varer livet ut, men sånn ikke sølv. Og denne misfargingen, selv om den irriterende som skjer da på sølvtøyet, den helt naturlig. Og det skjer fordi at sølv glad I svovel. Og hvor I alle dager kommer svovelet fra, da spør du kanskje. Jo, mange steder. Det finnes faktisk spor av svovel I luften, og så nok du, kjære lytter, også en liten svovelbombe. Det kan finnes på huden din, og...
0: Det kaller du meg en svovelbombe.
1: Ja, det sånn vi kjemikere. Vi synes ikke det en fornærmelse. Men det hud og hår og negler og alt mulig kan være skildret til svovel. Du kan ha det også på produkter, for eksempel hudkrem og sånt noe. Mm-hmm. Og det gjør jo også da at når vi da sølvet får lov å stå en stund, så blir det da misfarget, og da må det jo pusses. Og når vi pusser sølvet, så vi altså kjemikere. Gnikk-gnukk. Denne misfargingen har det kjemiske navnet sølvsulfid, og det ligger seg altså ytterst på sølvet. Det en helt naturlig ting. Og når vi da pusser med pussemiddel, så det kjemikalier I sølvpussen som løser opp dette ytterste laget, og da kommer det friske og fine sølvmetallet til syn igjen. Og dette forresten en av grunnene til at det ikke så lurt å spise egg med sølvtøy. Det ikke farlig eller noe sånt nå, men egg jo også en svovelbombe da. Og da kan du også anløpe eller misfarge sølvet. Og nå har jeg jo snakket masse om gull og sølv, men hva med bronsen da, denne tredjeplassen? Bronse jo ikke et rent metall, det faktisk en legering. Og derfor blir det også nummer tre. Legeringer en slags type metallblanding, og når vi snakker om bronse, så det metallet kobber som tilsatt I tinn eller andre metaller. Og kobber derfor mindre verdifullt enn både sølv og gull, men fortjener ikke mindre oppmerksomhet. Det tross alt så viktig at det fikk navnet på sin egen alder, nemlig bronsealderen.
2: Hei, hei, hallo!

0: løser seg av Timbuktu. Du, vi snakket om sølv og gull og bronse her i Kjemikerens vitenspalte. Og da har det kommet inn et lite brev her fra en lytter som skriver at på Island så kan de ikke gå med sølvsmykker, for da blir det svart. Og på Island er det veldig mye vulkansk aktivitet. Lukten av dette eggegreiene som har lukta der, det er svovel faktisk som kommer opp fra jorden. Og så måtte jeg le. Jeg har suttet her og klaget i reiseradioen for at det er for varmt, og så har jeg også sagt at jeg elsker tøfler. Eller her skriver, har Alexander sittet med tøfler og teppe i århundrets hetebølge? Han må til legen. Jeg har ikke det, Ella, og det er jeg veldig lei meg for. Jeg skulle gjerne ha gått med tøfler selv om det var varmt.
1: Så da utsetter vi den timen til legen, som vi har boket for deg allerede. Her er det er på tide med Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og da gjør vi som vi pleier å gjøre. Vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og det finner du ut av hvis du svarer riktig på de tre spørsmålene vi har til deg. Send svaret ditt i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, trykk på den knappen som heter Send inn, og legg gjerne til et eller annet gøy og lurig snurri om hvor du er, hva du gjør, om det er noe du gleder deg til, så får vi høre.
0: Den første bokstaven har noe med denne låten å gjøre.

0: Øvergjære av Hilde Selvikvåg.
1: La du merke til at stemmen til Hilde lignet bittelitt på stemmen til Eva som vant konkurransen? Ja, at det var noe med pitchen og dialekten?
0: Har vi fått Eva til å synge noe låt på? Men det skal ikke handle om synging, det skal handle om bading. Her er badetemperaturer.
1: Vi begynner i Agder, Fedjestadskjødna i Flekkefjord, der er det 25 grader. Kallerberget i Risør, der er det 22,5 grad. Holmsbu, Asker, Akershus, 20 grader. Og Storøyodden i Bærum, der er det 25,7 grader.
0: Skal vi til Buskerud, Mykking, Sjønesbyen, 24 grader. Øyangen, Kongsberg, 23 grader. Gakurivannet, Finnmark, Alta der, 16,5. Mikkelsnes, Alta. 14 grader, Fagernes camping på Nord-Aurdal 23 grader og Åsmundsand Åmot 22 grader.
1: Fra innlandet til Møre og Romsdal, hvor vi går til Bjørset i Molde 15 grader, Ørbogen i Aure 15 grader, så til Nordland og Solfjellsjøen på Dønna 13 grader, Røssevatnet på Hattefjell 14 grader, Vervenbogstad i Oslo 23,1 grad og Nøklevann i Oslo 24 grader.
0: Fra Oslo til Rogaland, Kallali i Sandnes, 21 grader, Vatland Stavanger 24,3, Banken Porsgrunn 20,9, Kjosvik i Skien 20,8, Kviteberg Lyngren opp i Troms 12 grader, Fjellvåsk elva også i Troms, Målselv 15 grader.
1: Så til Trøndelag og Olma i Oppdal 16 grader, Meldingsvatnet i Namskogan 15,2, så til Vestfold og Kjerringvik i Larvik 18 grader, Tønsberg, Ringhaug, Odden 22 grader, Bygga på Stad på Vestlandet 17 grader og Oppheimsvatnet også i Voss 21,5 grad. Så skal vi til Østfold og Lisundet i Hvaler 23 grader og Verket i Moss 22,1 grad. Og jeg som dere vet har jo ikke de riktige brillene, så her er det liksom av og på med briller og litt mye kakaos. Men Alexander er sånn stoisk ro, fin og god.
0: Jeg er litt stoisk, jeg må bare ta og runde av her med en liten melding da. Vi har jo hatt et godt i temaet vårt, og da var det en veldig koselig melding her fra Nina Merete som skriver at hun husker da hun og fetteren spurte bestemor om å få en krone, og da gikk vi på nærbutikken og kjøpte smågodt plukket i en hvit trekantpose, helst lakrispiper med gule frø på, at det er gode minner fra 70-tallet.
1: Ja, og så skal vi hjelpe Tine og gratulere mor og far Janne og Sven Olav med 40 års bryllupsdag i dag. Altså enkelte ting må man jo rett og slett bare feire. He?
0: Gratulerer!
1: Og så kan vi fortelle at de som har laget Reiseradion i dag er Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Elisabeth Vestreim Knudsen har kjørt teknikk, Fanny Andersen har produsert, og vår reporter Caroline Beklund Hauge har vært med.
0: Jeg heter Alexander Samtov.
1: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Vi høres igjen i morgen.
0: Gleder meg masse.
1: Da blir det fotball selvfølgelig, ja. Med han i huset blant annet. Vi gleder oss.

0: etter NRK Nyheter klokka 11. Brannen i skogområdet i Krokstadelva i Drammen fremdeles ikke under kontroll, men i bostadområdet det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i bostadområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. Imidlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen, der det flere branntilløp som de nå, akkurat nå, jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer evakuerte i storbrannen, over 100 bostader gått tapt. Ole Markussen en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper og vann kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Mine damer og herrer, dette

0: da, som man hører på kjenningen. Det jo ikke vanlig popquiz. Dette her, det sommerkuppen som gått I gang. Vi har kommet fram til fjerde og siste kvartfinale. Veien mot finalen 8. august, ja, den begynner å kortes ned. Og forrige lørdag så var det Glenn Townsend som stakk av gårde med den tredje kvartfinaleplassen. Og blir det spennende å høre hvem av deltakerne I dag som tar den siste. Så det semifinaler da som går 25. og 1. I 8. Altså finale altså. Ja, moro med Sommercup, som også har femårsjubileum I år. Og hvem kan krone seg som Norges mester? Det en flott plakett som står på bordet her. Den mangler bare et navn. Så skal den sendes ut til rette vedkommende også. Der står det altså Norges mester I popquiz på NRK P1 2026. Vel, en stund frem dit fremdeles. Vi skal få unna det formelle her. Som vanlig, nettquizen finner du på nrk.no/deltag. Amalie hviler aldri, takker sommerferie hun heller, og hun spør som vanlig hvem eller hva skal jeg frem til I dag I litt konkurransen.
1: Nå skal dere få høre et lite utdrag av en låt som alle bør kunne navnet på. Men det med en twist. Låta, den på spansk. Dagens deltaker I konkurranse å finne ut hvilken låt som blir spilt av. Masse lykke til!

0: appen Finnepokus. Skriver inn svaret ditt og trykker send inn.
1: Ja, send inn, så du med på lytterkonkurransen. Det var artig å høre inn den. Vel, vi skal konsentrere oss nå om den fjerde kvartfinalen I sommercupen. Og her det to nye fullkompetente deltakere som møtes, som har gjort det strålende bra det siste året. Og da de altså kvalifisert inn I sommercupen. Først så sier jeg hei til Siri, Sine Sielum. Riktig god lørdag, Siri!
2: Hallo!
1: Hallo, Siri, nå har du samlet hele gjengen, ikke sant?
2: Yes.
1: Hvor det? Er det hyttetur, dette nå?
2: Ja, vi på sjåførdolien, DNT-hytta etter Asker Turlag.
1: Akkurat, ja. Så dere har forvillet dere ditt? Ja.
2: Yes.
1: Aha, og der stemningen god, hører jeg. Nei, ja, men sant, dette her kan gå veien. Det helt klart. Det ikke noe uro innad I lagen. Dere samkjørte nå, Siri.
2: Ja, nå har vi øvd hele natt.
1: Ja, det så bra. Hyttetur I Asker, men du hører på dialekten din. Siri, du jo ikke derfra.
2: Nei, jeg fra fastlandskarmøy.
1: Ja, det blir fra fastlandskarmøy viktig å få frem. For at fastlandskarmøy har jo ingenting å gjøre med øyegruppa av karmøy, eller det sånn der.
2: Nei.
1: Siri, det her blir spennende å høre hvordan dette her går, og dere møter altså Petter Halseth. Riktig god lørdag til deg også, Petter.
3: God dag.
1: Og nå vi, ja, du befinner deg rett utenfor hovedstaden.
3: Ja, jeg sitter på en parkeringsplass på Losby.
1: På Losby godsted.
3: Losby gods.
1: Da vi utenfor Lillestrøm.
3: Eller Lørnskog.
1: Eller Lørnskog, om du vil. Og sitter du alene I bilen, Petter?
3: Jeg sitter mutters alene. Jeg har akkurat sendt fra meg 16 hunder som har vært på tur.
1: 16?
3: Ja.
1: Ja vel. Hvor mange eier du selv da?
3: Nei, de hadde jeg ikke med meg I dag.
1: Nei, du hadde ikke det.
3: Det tre.
1: Ja, du har størrelsemessig stor forskjell på disse hundene dine, Petter.
3: Ja, det to kjempedigre og en bitteliten.
1: Ja, som sulten på den liten til frokost hver eneste dag, kanskje. Ja.
3: Han lille vet ikke om noe annet, for han har bare vokst opp med store hunder. Så han,
1: ja, vel. Vel, Petter, I midten av 50-årene, og Siri, I midten av 30-årene, skulle vi kanskje være duket for at lag I Gjellum har en liten fortrinn I starten, og kanskje begynner å kladde litt etter hvert, mens Petter kan bli som en gjedde I sive hogge til når det blir litt eldre kategorier her. Vi ønsker dere altså all mulig hell og lykke I denne fjerde kvartfinalen. Det står altså om den siste semifinaleplassen. Og semifinalen, ja, de starter altså neste lørdag I sommercupen. Og vinner av dem går rett I finalen. Vi starter opp fra 2010. Kategorien og spør. Hvilken tidligere fotballspiller som senere ble programleder ga ut låten Sommerkroppen I 2018? Ja, en tull- og tøyslåt. Han ville lage en sommerhit med alle klisjene, og det klarte han jo. Sommerkroppen kom I 2018. Hvem var det som ga den ut? Spørsmål nummer to. Her vi I 2020. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Og denne låten her smaker også så til de grader sommer av. Lykke til.

0: Ja, vi hører det på dialekten her at kanskje en av disse deltakerne våre I fjerde kvartfinalen har kanskje litt fortrinn. Kom hjem igjen, kom altså ut I 2020 på denne karen. Vi spurte alt først da, ikke alltid, men vi spurte I hvert fall først etter denne, ja, tidligere fotballspiller altså, og gjør seg gjeldende nå som programleder på TV, og ga ut låten Sommerkroppen I 2018. Ja, skal vi begynne med lag Gjellum? Spørsmål nummer 1. Hvem skulle vi frem til der, Siri?
1: Det var Mats Hansen.
0: Mats Hansen har svart. Hva med deg, Petter?
2: Ja, det svarte faktisk jeg også.
0: Vi går for Mats Hansen. Og har vi kanskje sommerkroppen forfalt for mange siden 2018, men vel, den så bra ut I hvert fall det året der Mats Hansen kom med den låten. Petter, hvem var det vi hørte?
2: Ja, altså det var jo... Jeg har aldri hørt den låta før, men det hadde jo dialekt. Så det nærmeste jeg kom var Lamp.
0: Ja, men det jo, du resonerer deg jo frem til noe her, Petter. Du gjør det. Så har vi Siri fra Karmøy. Hvem hørte vi? Ja, hvem var det det var, Siri?
1: Ja, det Helge Toft.
0: Ja, jeg skulle ikke forinne meg, du har vært på fest med Helge, kanskje?
1: Jeg har vært på Narspil noen ganger, jeg
0: har vært på Narspil noen ganger med Helge Toft. Ja da, ja, det flott, det jo selvfølgelig Helge Toft, det skulle tatt seg ut om Siri hadde svart feil på det som naboen til Helge Toft, det visste ikke jeg, men vel tilfellighetene spill. Det var selvfølgelig Helge Toft, men kom hjem igjen fra 2020 altså. To poeng til Siri og Petter litt bak med sitt ene. Vel, dere, I morgen. Så det altså VM-finalen I fotball, og den det sikkert mange som skal ha med seg etter nesten to måneder med en overdose av ballspill. Her kommer altså VMs offisielle låt, og dere må huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Siri!
0: Kom igjen, Siri.
1: Det Shakira?
0: Ja, visst det Shakira. Wow, die die. Og Petter, han sitter og fumler med sjokknappen, så han har ikke fått med seg.
2: Men, sjanseløs.
0: Dette jo håpløst, dette, Petter. Det Shakira med hjelp av Bernabeu som kommer ut med die die, som også hvis nok skal fremføres på avslutningsshowet I morgen. Vel, da betyr det at Siri har tre poeng. Petter, han to bak. Han har ett.

til å synge en VM-låt. Hvem skal vi ringe? Ja, men det funket jo bra sist i 2010, VM i Sør-Afrika. Waka waka, this time for Africa. Hun kan ikke ringe Shakira da. Kanskje hun kom med noe nytt. Nei, hun gjorde ikke det. Dai Dai er vel helt i samme leie som det hun kom med i 2010. Men lett å vugge etter med noe godt i glasset selvfølgelig. Og i morgen så avgjøres det hele da hun med da, VM-finalen. Vel dere, det var fra 2010-kategorien, og nå altså 2000-tallet som venter på oss. Siri kommet best i gang denne fjerde kvartfinalen med 3 poeng, og Petter, han henger altså litt etter innledningsvis med sitt ene. Spørsmål nummer 1, dere. På sitt album In The Zone fra 2003, så hadde Britney Spears en av tiårets største hits med en sang som opprinnelig var ment for Kylie Minogue, men nei, hun synes ikke den passet, så hun takket nei. Hva het denne hitten fra Britney, som kom på albumet In The Zone, altså fra 2003? Regnes jo som et comeback for henne. Spørsmål nummer 2. Her er vi i 2009. Jeg vil ha navnet på band. Dere har altså 1 minutt å tenke dere om på før Ida begynner å bli utålmodig og venter på svar. Lykke til!

0: Ja da, i det følelsomme hjørnet, dette Seattle-bandet, som for så vidt da, kom med artskillige harde låter enn Just Breathe, som det ga ut i 2009. Men vi startet opp med Britney Spears da, vet du, som kom med In The Zone fra 2003, dette albumet. Og på det albumet så var det en av hennes låter, som gjorde det svært så bra som ble en hit for henne. Regnes jo som et comeback. Ja, Petter, skal vi begynne med deg på spørsmål nummer 1 der. Hvilken låt var det jeg var på jakt etter?
1: Det var Toxic.
0: Toxic. Hva med Siri?
2: Ja, det var min favorittsang det tiåret. Det var Toxic.
0: Ja, det traff. Ja. Ja, det blir ikke flere Karmøy-artister nå, altså, Siri, det gjør ikke det. Så. Men det blir hitten allikevel da, for Siri dette her. Selvfølgelig var det Toxic vi skulle frem til. Står det 1-1? Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det var Pearl Jam.
0: Pearl Jam.
1: Pearl Jam.
0: Ja. Ja, nå hører vi på Petter her at ja, vi skal vel ikke be deg avgi svar på dette her, Petter.
1: Nei, jeg tror ikke vi trenger det.
0: Nei, det blir vel det samme som å dra fram det du gjør når du skal ut og reise på Gardermoen. Det blir passe, det gjør ikke det.
1: Ja, det blir passe.
0: Det blir passe det. Det var Pearl Jam med The Weather Is Business, selvfølgelig, som kom med Just Breathe i 2009. En litt sånn unplugged versjon av Pearl Jam, det der. 2 poeng har Siri. Peter er litt bak igjen nå da. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå er vi år 2000. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Peter,
0: kom igjen.
1: Det må jo være Bon Jovi.
0: Ja, visst er det Bon Jovi. It's my life, og vi hører uroen nå i Gjellum-laget at dette her kunne vi gjort bedre, men vel. Sånn er det altså. Petter sitter bak rattet han, og nå har han våknet. Er det for sent? Nei, det er det ikke. Vi har mye igjen. Og nå har vi kommet opp i 5-3 faktisk nå. Så Petter, det her kan du hente inn.

0: Bon Jovi med It's My Life fra år 2000. Ja, fremdeles I sine heydays, vil nok mange si, og gitarristen Richie Sambora hadde jo heller ikke gitt slipp på denne talkboxen, som en morsom effekt på solo-gitaren det. Vel, det var 2000-tallet, og da har vi reist tilbake til 90-tallet I denne fjerde kvartfinalen, hvor Siri har 5 poeng, og Petter har 3 poeng. Popkiss, det handler jo om artister og band, og de spiller jo hovedrollen, og de ønsker også å være med I sommercupen. Og derfor så har de stilt noen spørsmål om seg selv, og her kommer ukas artist spørsmål, og denne karen her tror jeg dere drar kjensel på.
1: Hei, det Arne Hulen fra Postgirobygget her. Hvilken låt denne teksten hentet fra? Jeg sitter ned på berget og ser ut over hav en solskinnsdag I ferien min. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
0: Ja, den får kanskje noe mer poetisk innehold, denne låten fra Arne Hulen også. Og han spurte etter navnet på denne låten som han proklamerte ifra. Kom ut I 1996. Spørsmål nummer 2, her vi 1994, ja det kanskje ukas nøtt dette her, det ble en tålig bra hit for henne det året, jeg ute etter navnet hennes, så ja, jeg har bare så lyst til å spille hver eneste sommer jeg har fått det for meg, så denne låten her virkelig sommer også.

0: mer denne låtskriveren og artisten fra Benin i Afrika. Jeg har vært deltakende på Nobels fredspriskonserter både i 2002 og 2011, og også hatt noen andre konserter her i landet. Vi starter å ta med også artister fra det afrikanske kontinentet, ikke ofte vi gjør her i Popquiz. Vel, vi startet da med artistspørsmålet, og denne gangen svarer Arne Hulen fra Postgirobygget, som leste opp en låt for oss, teksten på en låt, og svarer snart om titlen på den låten. Ja, Petter, skal du begynne da? Hvilken låt var Arne Hulen var på jakt etter der?
1: En solskinsdag.
0: En solskinsdag. Hva med deg, Siri?
2: En solskinsdag.
0: Ikke noe å lure på, det solskinn over det hele det. Den kom altså ut i 1996 fra Postgirobygget. Står igjen og igjen. Og Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det tror jeg kan være Angelique Kidjo.
0: Mm-hmm. Petter, hva med deg?
1: Du, vet du hva, det burde jeg jo vite. Jeg jobbet jo i platebutikk i 94,
0: ja.
1: Og spilte jo den mer enn en gang.
0: Ja.
1: Men jeg må innrømme at her var det helt blankt.
0: Og så mange da som kom inn i plateskjappa ja. Og spurte etter, har du den der låta til Angelique Kidjo? Agolo.
1: Ja,
0: Agolo, Agolo, de sto foran Petter og sangen også. Men ja. Det mange år siden, Petter, det over 30 år siden, vet du.
1: Det er akkurat det.
0: Men det var selvfølgelig bare Angelique Kidjo vi hørte med Agolo, som kom ut i 1994. Ja, det står altså da 7 poeng til Siri, og Petter har nå 4 poeng. Her kommer avrundingsspørsmålet på 90-tallet. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Siri, kom igjen.
1: Var det George Michael?
0: Ja, da, hørt på Morgan. Vi hører hvordan, ja, ikke sant, Petter? Altså, vi hører hvordan laget hennes diskuterer seg imellom, og det er jo noen ganger fordeler med å være flere. Og husk på, Petter sitter alene i bilen, baksetet er tomt, det er ikke en bikkje der heller, så det kan jo bli vrient da, å bare høre summinga av motoren, selvfølgelig. Men, George Michael, selvfølgelig, Fast Love, som han kom med i 1996. Ja da, det er stemning i lag Gjellum, det er ingen tvil om. Så, som har kommet opp i 8 poeng nå. Ja,
2: det er

0: Fast Love fra George Michael, altså. Kom ut med denne her, han, i 1996 på albumet Older. Han var jo fast bestemt på å riste av seg teenager i imaget sitt, George Michael. Og kom ut med diverse platter også, som var et tydelig eksempel på det, altså. Vel, det var 90-tallet, og vel, de begynner å tilspisse seg. Det to kategorier igjen, og Siri har altså tatt ledelsen om 8 poeng mot Petter sine 4. Og Siri, det hvor lenge skal du være på hytta i Asker?
1: Nei, når vi ferdig med popkussen, så skal vi dra hjem.
0: Da de lei av hverandre, rett og slett.
1: Ja, da
0: det blir godt å komme seg hjem til gubbene nå. Det gjør det. Hva det å drive med på denne hytta, spør de meg. Holde på sånn. Neida. Men du, jeg vet du er glad i å reise, Siri, og jeg synes du skal få lov til å fortelle om en liten opplevelse du hadde i, ikke bare liten, men ganske stor opplevelse du hadde i Guatemala.
1: Ja, det var rett etter, det var vel to dager etter julaften nå som var, da overnatta jeg på en aktiv vulkan, så rundt midnatt så sto vi så at den eksploderte, og det var kjempeflott.
0: Men altså, hvem som finner på å brette ut soveposene og legge seg på en aktiv vulkan?
1: Nei, altså, det var TikTok.
0: Det var TikTok. Det ble anbefalt på TikTok.
1: Jeg reise, så så jeg film derfra, så tenkte jeg, det der har jeg lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel. Får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Før dere pent på hytta. Før gjør det. Ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i en platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja. Akkurat.
2: Det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det, men ja. Drev du platebutikken selv, eller?
2: Nei, det var onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring. Ja.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja, ja, ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt nå, nummerert?
2: Nei, alfabetisk, under sjanger da, vi hadde heavy for seg og klassisk og sånn, og så var det pop på alt det andre.
0: Akkurat, akkurat.
2: Så, moro tid.
0: Jeg kommer fra et lite sted som heter Svelvik, og jeg hadde også sommerjobb i en platebutikk, eller platebua, som det er så fint het, og han som drev denne platebua, han var kanskje ikke så bereist i datidens musikk, og han hadde kategorert alt sammen, han med alfabetisk, og også med nummer, og når jeg kom inn da og spurte om dere hadde den siste plata til 10cc, så svarte han, nei, det nummeret har vi ikke. Så det er klart, det kan være avvrient å henge med, også den gangen sikkert som det er sånn nå, om man skal give løs på nyere musikk da. Vel dere, Petter, det er to kategorier igjen, så alt håp er deg ikke ute. Du ligger 4 poeng bak, så nå må du sette deg helt foran på føresettet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popkviss kveld på tirsdagene så har jeg invitert lytterne til å sende inn litt spørsmål til sommercupen, og denne gangen så er det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det er en 2-poenger, og det er ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985. Vrient, ja vel, men klarer du den, så får du altså 2 poeng. Hvem kom ut med denne låten her i 1985?

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Ja da. Det fikk en oppsving denne låten her etter Artemis-ekspedisjonen tidligere i år, dere. Da ble den spilt I hytt og pine, og den var nesten noe glemt, men norske gruppa Frost kom jo med sin versjon på 90-tallet, Clouds Across the Moon. Her hørte vi originalen da, som kom ut I 1985. Aller først så startet vi da med litt spørsmål, og det var Nils Henrik Ranud fra Grimastad. Han spurte nemlig til hvilket land elektronikkbandet Yellow kommer ifra. Ja da, Petter, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer en, hvilket land var det?
1: De kommer fra Schweiz.
0: Schweiz svart. Siri?
2: Jeg sa Belgia.
0: Du sa Belgia. Ja, men det var nok Schweiz. Det hadde Petter helt rett til. Det var Schweiz. Dukket opp I Zürich, dette bandet her. Og Dieter Meier og Boris Blank, som stod bak Yellow. Mange husker kanskje den låten The Race. Ja, nå hører vi Petter ler for seg selv når svaret kom fra lag Yellum. Koser seg bedre bak rattet nå. Får altså poenget. Hvem var det vi hørte da, Siri?
2: Og hva? Jeg hadde ikke peiling. Har jeg aldri hørt en sang før. Eller så vidt, men jeg vet ikke.
0: Nei, nei.
2: Jeg sa Air.
0: Wow. Du sa Air, ja. Ja, det var, ja, det var jo oppe I lufta, lengre ned også. Det var oppe I atmosfæren på vei til Mars. Hva med deg, Petter?
1: Nei, altså, det jo litt morsomt, for jeg jo inne I en sånn der mimreperiode, så jeg har lagd masse sånn 80-tallslister på Spotify. Og den låta der, den har jeg på en av den ene spillelista på 80-tallet, og det The Raw Band. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg ikke alt hvem det var.
0: Snakk om å være heldig at du har hentet noe på spillelista di da. Visst The Raw Band, og Raw Band altså, det Ra står for Richard Anthony Hewson, som stod bak dette prosjektet her, som kom med Clouds Across the Moon I 1985. For en lykke for Petter da, men det var jo som vi sa innledningsvis, alderen, tatt hensyn til alderen, så vil det kanskje bli lettere for Petter etter hvert å kladde mer for lag Yellum. Må huske på, disse damene på hyttetur, de jo I 30-årene, så det kan bli verre. Dette tar altså Petter et jafs inn på lag Yellum. Jeg har kommet opp I 7 poeng nå, og Siri har altså 8, så nå begynner han å tilspisse seg. Virkelig. Vel, her kommer avrundingsspørsmålet. Vi I 1988 nå. Husk navn deres før dere svarer. Hvem hører vi? Aruba, Jamaica,
2: ooh, I wanna take you, Bermuda, Siri?
0: Ja, Siri, kom igjen.
2: Det ikke Beach Boys?
0: Ja, visst det Beach
2: Boys.
0: Oh, yes. Jeg hadde ventet å høre Petters navn her nå, men...
1: Ja, det det.
0: Hvis det Beach Boys, Petter. Kokomo, vi skal jo I filmens verden her nå, med Tom Cruise og Cocktail, hvor han står og balanserte drinker. Og det var jo Beach Boys som hadde kjenningen denne låten her, da, vet du, med Kokomo.